0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Басня про нещасливе кохання.

0: Змацуем.
1: Сёння падчас прэзентацыі перад дзецьмі вы сказалі, што ў Польшчы ёсць 14 відаў дуд. А чым можа адрозніваецца ваша гуральская альбо падгальская дуда, якая є асаблівасць?
2: Наша падгалайскі дуды са такія інксе ад сычкі, бо маюм 4 голасы. 3 в пісцоўце тай мелодычнай, так званай кайдзіцы, і одну пісцоўку бурдоновую, так званым бонку. Ну, бо те назвы мамы такія свае гварове локальне гуральскія. Власне та пісцоўка мелодычна то ёсць гайдзіца, а пісцоўка бурдонова то ёсць бонк. Так зе буцы як бонк. Наса дуды сом так як зе годана 4 голасы і до недавна в нік былі такі стройкі дрэвняне або з чціны, або дрэвняне. Ну, але то бардзо не строіло. Був то несамовіты проблем, цо бы дзеці з касі уцілі граць, бо ще знігенцали. Грали і прасли в конт, ну, бо не строіло. А не козды мяў таку можливість, цо бы се сам те дуды настроїць. Ну, тераз от 2016 року Пётрек із будовничим із того інструменту зробив ік 96 інструментів. І те сервісує те інструменти. Як цось не строї, то ці, цо маю його інструменти, приїздаєм до хаупи, і он їм подректує, і то сичко супер строї. Ми навіть були з моїм дітьми на фестивалу в Чилі, і там було плюс 35 стопні тепла, було горонцо, і син вийв те дуди п'яткове з торби, і зацон на ні грати. Строїли ідеальні. Потім з того Чилі поїхали Balíme do Toronto, bylo minus 28. Balíme se, že no, vilgotnost, temperatura, bo to je bardzo vrażlivý instrument. I vyjón z torby zagrou. Čili som nezavodná i česíme se z toho, že dzięki tým instrumentom povrúčilo na podchole v našem regióne s povrotem ta praktika duďarská. Bo Piotrek napravde je budovničem takým serca. On je znonut. On stroji na ucho te instrumenty i zrobil ich na tyle, že no, grá mladíž i děti. Z toho se česíme.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Стокгольме отбылася сустрэча с беларускім літаратарам и музыкам Алесем Плотка. Падчас імпрэзы аўтар прадставіў дзве версіі свайго артбука «Bloodlands 2022. Беларусь. Украіна» і яго украінскае выданне «СОЖ», а таксама распавёў пра працу з украінскімі перакладчыкамі і візуальнай камандай, кажа Алесь Плотка.
2: Застався апошні пачак арыгінальнай версіі кніжкі «Bloodlands 2022. Беларусь. Украіна», і вось толькі што выйшаў украінскі пераклад. Власне, я ніколи, в принципі, не був у Швеції, увогуле, презентаціями книжними і поготов. І така рідка можливість, коли дві книжки є разом, бо вже оригінал зовсім хутко скінчиться, і були представлені. Прийшла вельми інтелігентна публіка і була вельми цікава, насичена розмова. Яна, окрім презентацій книжок, читання віршів, ну і розказував про що, про їх створення, куди йдуть донати. Вийшла така глибока розмова про багато кого у білоруської літератури, і не кожен раз так відбувається, я вже ввечері рефлексував, було таке приємне відчування. Ну, я так відчував себе, звісно, часткою білоруської культури, але стільки було референсів до інших авторів, і це було так органічно. Ведаеце, якось ты, калі стаіш, і ты частка некага такога мура, да, і вы ўсе каменьчыкі ў гэтай сцяне, вось такое склалася пад вечар пасля гэтага ўражання, не знаю, метафізічнай такой адчування локця, калега ў літаратуры побач і людзей, слухачоў, якія прыйшлі, і мы правілі гэты час разам. Было вельмі утульна.
3: Сярод публікі на прэзентацыі ці былі беларусы, ці мо шведы, ці можна от украінцы? Каго заўважылі?
2: Да, былі шведы, вельмі цікава трошкі, але было. Ось, у день отбывался просто митинг, что понеделковый митинг по трымку Украины. Тут была зауважена в городе Алина Коушик, да, директорка Белсата. И она прорекламовала эту подзею культурную, куда дошли шведы. Мода полова встречи прошла по-английски. Увы, не квали все белорусы так само англомовные. И это дало ну, свою такую цікавую линзу думок по-английски про Беларусь, тлумачение шведам неких вельми далеких от их речев. Але добро, что люди тягаются, цікавятся. Вот один швед сказал, добро, ну, довольно, ну, человек, не студент, не пенсионер, или уже, ну, потом 50 человек. Я сказал, боже, я только там 2 года тому зрозумел, что в уголе некая там Украина існує, пробачьте меня, и вось я сегодня долучился до того, что там еще есть и Беларусь, и вот что у вас отбывается, як все это складано, як все это непросто.
3: И так само дается знаки той, что днями означали 40 годов аварийной Чернобыльской АЭС. Далось знаки, что шмат таких респондентов узгадывали так или иначе, что это Швеция первой подняла тревогу, зауваживши эти выкиды. Ци уздымалось агулом хоть не это пытание по час презентации вашей у Стокгольме?
2: Широ кажучи, хиба один раз и ускосно, и оно не было одной из таких тем. Ну, але за день до того, я думаю, потому что вся эта тема, да, была обмеркованная, не обмерковывали так фокусно, или упоминали, да.
3: Так, і навокал все пам'ятають. А між іншим, які ваші далі творчі плани, може бути далі презентації?
2: Не ставлю планами. Великі траси бувають такі спорадичні зустрічі. Я ад їх щиро скажу, отримлюю велике задовольнення, коли це не становиться конвеєром. Ну, де треба, ти трошку собі починаєш казати одно і то ж. Все-таки поезія не масовий жанр, це не проза. Ось, тому до зустрічі в Лозі, а там поглядзім.
3: Та саме подкрісляється, що ці сродки собрані під час презентації цих книг пойдуть на потребу організації «Ланка», яка працює в Україні і була заснована акурат білорусами. Що зараз відомо? Бо чули, що там якісь проблеми на сьогодні?
2: Справді, центр, це важливо підкреслити. Центр був закритий як фізична простора, да, ось з оригінальної книжки колись їм допомагав. Сама Таня була вимушена виїхати з України, це є у Фейсбуку, але вона залишається кропкою у виходу, вона добре відає багато ветеранів. Ось, і зараз те свитки, які збираються, просто адресно досилаються.
1: Сустрэчу с Алесем Плоткам у Стокгольме организовали белорусы Швеции, организация «Интербок» и Белорусская народная амбассада у Швеции.

«I Lost My Voice» і бельгійскі гурт «Т'є», а перед нами інструментальний фрагмент передачі, у якому зустрінем японський гурт «Моно». Привела мене до його пісня під заголовком «Гербера». Асоціюється відома з квіткою, частіше за все з крами, а яны ж ростуць у природі так само, тільки не у гэтай частці світу. І ще ідея пісні. Для «Гербери» приписані наступні значення – менавіта вернае каханне і весялосць. Усё гэта раўняецца аптымізм, якім прасякнута гэтая песня.

0: Można postawić pytanie, a ci sztości aposzkim czasom zmianiła się w przyrodzie i z adnach oboku odkaz może być prostym, niczocha. Sąca dalej świecić, noc bywaje ciemnej, chybaż to my znachodzimy się w miejsce, gdzie bywają białe noczy, trawa najczęściej zielonaja, a nieba siniaje. I chyba na tym skończym, bo zrozumiała chciała się wskazać jeszcze pra anomalii nadworia, ale się nie baje być normalna. I niechaj tak będzie.
1: Janka Kupała, wiosna. U wianku z pralesak, uświetlanej szacie, chodzie boram lesam, polem się narzaciaj. Сонцу ясна грею, расплятає коси, раніцами сіє, як брилянти роси. Стілеться травіцай, вітриком шапоча, котиться криніцай, рибкою плюскоча. Весело міргає, сошці баронці, зернятка хаває у свіжай баразьонці. У гайки заходзе, шапаціць лісткамі, гутарку заводзе з белкамі, дзятлами. Руднае прыселле, вырай любіць вуча, лад вядзе ў капеле, грамады п'явучай. Сямічвет вясёлкай, зяе над далінкай, ходзе за кароўкай, гляне і ў хацінку. Дзецюку, дзяўчыне, благасна усміхнецца, штось на вуха кіне, закалоце сэрцам. І ўсюды гэтак, полем сенажацяй, у кароне з кветак, у святлянай шаце.

0: Падляшча родам. Сёння запрашаю нашых слухачоў у вёску Новобарызову. Паводле Вікіпедыі вёска была заснавана жыхарамі старога Барызова яшчэ ў пачатку 17 стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новае Барызова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новобарызова. Тут у Новобарызове ці па-старому у Новым Барызове ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей і п'яці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах раднай гміны. Ад некалькіх гадоў спявае ў гайнаўскіх цаглінках і таксама спявае ў хоры сэнёраў трэцяга веку ў Гайнаўцы, ды карыстаецца арганізаванымі там выездамі. Валянціна Бірылко – жанчына актыўная і працавітая. Выйшла замуж у 17 гадоў. Прыйшла на невялікую гаспадарку каля 10 гектараў. Сёння ў яе гектараў некалькі дзясяткаў. І па сёння гадуе і авечкі, і куры. Ды знаходзіць час і на прыемнасці жыцця. Знаёмімся з Валянцінай Бірылко, жыхаркай Новобарызова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядек був Алексєй. Пашпорті то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корніна я. Корніни там нема нікого вже. Ну, брат застав найстарійшим.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 літ до Березова прийшла. І вже 58 літ живу в Березові нову.
2: То замуж в 17 літ?
1: Так. Позволені брали через суд. Так захотілося замуж, пішла ж до технікум. То ну, півтора року в технікуму в Бєльську.
2: А розкажете про ваших батьків?
1: Нас було трьох, два брати і я найменша. То старший не жонати, молодший жонати, а я наймолодша.
2: А батьки як називалися?
1: Тато був Алексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив і старостою в церкві був. Бабушка, так само татова мама ціле життя до півчої ходила в старом Корнини. Співала і ми все з бабушкою бігали до церкви.
2: На господарці були, так?
1: Так, так.
2: Там були на господарці.
1: Споро було на то. Коли то 16 гектари, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки. Зцелені. А пізніше, як 12 літ було радною воєвудською, то тоді так люди здавали на ренти, то ми собі купляли. І зцелені робили. Тепер там маємо дуже.
2: І ви в старому Корніні в школу ходили?
1: І школа напроти мене, і обох церкви. Школи. Їздили до мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиські, і ягодники, і ще міволоки. Нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на третьому віку. Та є моя сусідка, котора прийшла на практику, і котора мене учила ще, ну і то татова хрещена, то мене учила 3 літ. Я пошла, як 8 клас кончила, пошла до технікум. Але ж то треба було бігати на поїзд з Корнина через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завінуло замушити.
2: Землі ми мали
1: кшавал. 16 гектарів дуже багато. Так, коньмі робив, тато двоє коні мів, свої спрагатися, не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там двоє. Ото ще пам'ятаю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати. Бо іначе то кара буде якаяся. А так поїдуть у поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком. Або рачку, пара цукерку. То було, а тепер ніхто на їх не дивиться. Але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того. Ну, вже як котре дуже щось зробить, кару якусь то достане. Ровера без дозволення возьме.
2: А то, як є кари були?
1: Ну, які є. Не пойдеш десь там, не пустить, а не, то ще й достанеш.
2: Касом?
1: Так. Верамочкою повню.
2: І ви доставали теж?
1: Я не, я за бабушку ховалася, найменша. А десь брат поїхав же на забаву до мора і без дозволення взяв же ровера. А Міфа стояв у сінях, то що такий ровер, як Мерседес тепер. Було то, то же ж він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то. Без дозволення взяв ровера, кладовіч на столок і туди веровочкою намочаною. І лягав, а тепер би, напевно, не послухало би. Утекло би дитя. І було спокій.
2: І що добре, як...
1: А що? І помніт. І туди більше не пойде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж троє дітей було, але приходять з школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнериків. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на кріслі, переберешся, якби то вже в робоче. Ідеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбираємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять з школи, ти є найменшенькі. Одне в першій класі, друге у третій класі. Беруть відро, йдуть там на полі, корови напоїть 8 коров. Удвох несуть відро, понапоїть. Нема нас довго, бо в полі. То сядуть, картохлі оберуть, коб уже як приїхати зварити вечеру. Не було так, же ото, так як ще є тепер. Подивлюсь на комп'ютерові і все. Був телевізор кольоровий ми купили.
2: Але то вже тут, в Березові,
1: no,
2: так?
1: Ага. То моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з однієї сторони дві чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло. У корови вони дзиваються, в мене середній хлопець. Бо... Подають з однеї і з другої. Корови спокійні до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часу і пійду доїти на поле.
2: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїдете?
1: Так, ні, я коров не доїла. Мама сама, бо ми дуже м'єлі. М'єлі десь 3 чи 4 корови. 3 сперша, а після 4 продали на той контингент. О, бо бітліва була. То 3 корови тримали. А тут то я вже тримала дуже.
2: То
1: я
2: ви там не доїла. Коротко були у хачі?
1: Ну, коротко, як в 17 літ підставку кончила.
2: А як
1: півтора року. З математики я з польського номіла трійку, а з математики то дуже добре, бо маю ось свідоцтво всі п'ятки, бо колись ще шусток не було, то їздила на той конкурс математичний, от власне і до мора, до тої школи їздили, бо там школа була, то з легкої атлетики теж я дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрих учениць. То Ніна Гаврилюк, Валя Красько, та, що то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Янек Куптель. Нас було дуже вже такі добрі, ну кілька таких було гірші.
2: А що з тим польським було?
1: Ай, стиль і ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури читаєш, але слабенький. Бо і русський був, і білоруський був, то було добре, чи фізика, чи географія, що, а польський то такий вже був.
2: І пізні ви пішли до технікуму,
1: до технікуму, бо всі...
2: Куди?
1: До Більська.
2: До якого
1: технікуму? Рольниче. Чи коп на Ксінговну. Бо добре з математики, і уламки, і все то, і ото, то туди. Але ж колись треба ж гроші на мати квартиру, а доїжджати. Ну, рік подоїжджала, на другий рік вже щось там тато бручав. Мама, мати ткала ходники такі слом'яні, гроші збирала, то братові блока купила у Гайновці. А я так уже десь у Бєльську запозналась у швагерки, чи разом їхали, вже й не пам'ятаю, із цим своїм мужиком. Бо там сестра у Бєльську напротив школи тої.
2: жила.
1: Ну, і вона теж навчителькою біології була.
2: Чия сестра?
1: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако запозналіся.
2: То пам'ятаєте, як позналіся?
1: На 1 мая і після їхати додому, то же разом і він же ж їхав, бо не мів самохода, нічого коліще.
2: А то він сам з Тут, і то, що там учився?
1: Він учився не на дойлідах у технікум у Білостоці. Так, працю написав, залічив і агрономом був.
2: От то він вже працював, як ви познайомилися, ще учився?
1: Ні, ще учився, ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене, то приїхав, покинула школу, згодилась, про суд зазволення брали, бо він один батько, живітель родини, матка в шпіталі була, на операції була на одної, пізній на другої, ойчиць те старший був, бо ойчиць то від матки 19 років старіший, а ми 10 років старіші були, бо я була 55, а він був 45. Ага. І тако, як згодилась, послідись поїхали.
2: Але що, не боялися, така я молоденька, я 17 років?
1: А я була здорова, ну бо що ж там, я вдома робила все, знала.
2: Так подобався, чи, ну, чи хотілося вжити на своєму?
1: Він файний був, хороший чоловік, не лисий, не був грубий, то нормальний такий, такий хороший, ну. Ще допіро на 4-му рокові повесілі, перше дитя було, хлопець була. Тут тьота була, маміна сестра по-сусідськи то. А один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здоровувато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара може. Ну і весілля зробили, було у нас, у тогди в домах, і у нас там у домах, гуляли через парахату сусідки в старої хати, бо вони нову строїли, а тут так само було весілля на другий день, то сусідки тут у твоє, з боку теж гуляли, саме в маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда без імпрач, зароше було.
2: То ви в котрим рокові пішли замуж?
1: У 72-му. 12 мая і 13 весілля було. Ще у Гайновці записувались. Старому Корніні.
2: У церкві, у молодої, так?
1: Там, так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то метру 50 до церкви. Але дуже файно було. Ти і вже і колеги його поумирали, і моїх зі школи, колько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 років робили у Дубичах церковних школи, на Бахматах там, приєнче робили, всі позбиралися, ну кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Віри Карпюк, цурка хіба. Замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, коб ще раз споткання зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися. Але так хороше оздєнче маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав. Бараніну робили на горонце, нам з ліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодою, ягнянчину. Зробив нам, попрацював, жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я і кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. Ну то файне, що то таке, ой-ой, нема того тушчу, ой-ой. А он мочить їх, дуже файно робить.
2: І ви прийшли тут жити? Тут тьоща була?
1: Була, була.
2: І тещі був, так?
1: Так, ну і жили 30 років. Тещава хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельми в поле не ходила, вдома була, то побручить. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у поле робити обоє, той пойде десь часом до когось там заробить, бо покупляли машини були. Трактор сперша старого, після новий подоставали. Трактори заробили гроші, наробили, то мали новий.
2: А як вас муж називався?
1: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпший, коли гірший.
2: То для вас ще був добрий?
1: Ну, добрий, добрий, жили добре, не дерліся. І не був проти, вже десь і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приєнтя.
2: Троє дітей мали, так?
1: Так, і троє було.
2: Як діти називалися?
1: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 років, один од одного, ну і цурка.
2: І тут ви з мужем, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
1: А та я що говорила... вас з Леукова, то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я більше твердо. Тесть трохи теж, якби, але все в тесті то так, як у нас, а тещова то іначе. І у мене другий син, то і все сидів з бабцею, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабця гетачки. Але вже подрос, послі на студії я пішов, і технікум скончив Біловіжі, то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
2: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
1: так,
2: чи ні?
1: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті у домі партийному, там теж на дзенному, ще на дзенному училися, я до них їздила.
2: І діти теж добре училися?
1: Добре, добре. Хлопці дуже добре, бо два тіла габлота то ксіжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагроду, але вона була пільна до науки, добре училась, спільнувала попросту.
2: Ага, але ви так сама що... казали, що дисципліну тримали.
1: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то не хватить. І збав'яться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячі, ну і що? Курив, не достанеш більш жодного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити, щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Послі вже о кожний самохода собі купив, перша ми, а послі того.
2: І діти помагали?
1: Помагали, приїжджали школи на тих міст, п'ятницю, сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий, мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, з Боже, з прицепою на поле везе один сівником, один з бароном, навіть зять, не привикши, як бив ще в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 літ, усьо і хати нової. Теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, баронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають,
2: ага,
1: і робимо.
2: Ага, то ви так заможно доволі жили, так?
1: Так, ми тут добре жили.
2: Земля добра, і скільки добре. Тут гектарів?
1: Працювали, мали 36 гектари. Докупили, бо було в те ще 9 гектари. Але як я була із селе, не собі робила то. Люди то одні здавали на ренти, то я на емеритури, гміни. Ну, то можна було купити то одні. Ще таньо, то добре було. Але купиш на власність гміни, то 5 літ податку не платиш. Ну, і вже на том було собі. Але робили дуже всього. І конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпами жали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали. До рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева. Ну, бо треба було само їхати, ну, їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну, бо послі дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільнуєш пляндек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ага. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила, ну, бо то вже мода, ще є бляхо-даховка, ну, покрила, а хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, коп не міщилася, бо там усюдко теж вода, центральне, все. Вони ще о, з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, ну, нехай живуть собі, а наші там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але щось йому теж пішов на емеритуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Коп у бюрі сидів до діч, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізні, ну і то і сталося.
2: То ви на тих 36 гектарах
1: ну,
2: тут?
1: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
2: То скільки маєте? Тепер?
1: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а після я йшла на емеритуру, то на сина. Записала, то тепер вже маємо 60 переходить. Тепер не нема кого вельмі наняти. Тут приходить не по обіди працівник, помагає, бо син платить йому місячні, і так усяк платить. Коли хочеш, то там то дається йому. Такий солідний хлопець, вже не п'є, не вкраде. Він уже в нас 20 років. Такого не знайдеш, хіба чоловіка вже солідне. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає і січе картофлі. Кажу, такий чоловік же не знайдеш у Польщі такого. Бо трудно знайти. І не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожовний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на коліс, там є все з пшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу долги, де влазить. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай, йду дити на студія до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. Ну, то Володя, вперше чому, а після я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, тому що побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня.
3: Ягнятка?
1: Риба не взяла. Отзиваюся. Йому десь малої, чи що?
3: Чого? Хоч. Хоч, Михайлик. Хоч. Хоч, малюшки. Ну, чо? Ніц не принесла пані. А тут три їх є малишом. Ну, хей. Ну, хоч сюди, хоч.
1: А вони файні.
3: Позвучи. Не взяла вам хлібча, правда? Чо?
1: Зараз о, буду давати. Половина третього буду давати. І тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А до звуся то всі кури будуть біжти під хату. Мушу пазуров не м'яти, праковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки, закруняні, голова взад. Мушу обернути руку, всадити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жеп і за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало. То цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Як пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблену, як декашанку чи штопечі. Але то тут отако було. Хочу малювати сьогодні теж хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
2: І хата ваша така упригожена, така файна.
1: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив мені тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні, які слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив, верхом, як хоче. Як душно у хліві, то очинив. Там в обори вовечок. І так, і тут помінялось окна. Все помінялось потроху, потроху. Кожен раз, ну, син казав, коп помости вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть? Як там хату другу поставив? Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться? То вони на село пойдуть.
2: То ну, скільки ви тепер маєте внуків?
1: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо в дочки хлопчики, а у сина дівчинята в синову. А в мене та у Білостоці католічка синова і супер. Бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі. І оркестра пограла, на зеспіл цілий танцював. Цілий день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили, Ілони. клубе, зенча шлічны парабіў, памятка по просту. І сыну Белостоці кетэрінг замовіў. Тут спульні вони з цуркою Чихачом. Цурка, зяті, синова. О,
2: то ви з мужем прожили кільки годів?
1: 49,5. Пів року бракувало до 50. 17-му умер уже. Аж в листопаді умер. 17 листопада умер.
2: Це коли ви так почали співати? Як то з тим співанням?
1: Мала колегу, що їздив автобусом. Лена із Левкова, як перейшли сюди, до Гайновки, то його наймала, копун возив вже до Білостоку, як їхали. Їздили до Котлов співати, тако зеспу запрошають. То їздили до Рогачов, десь там співатиме, Сімінувка. І він каже, то чого маєш сидіти? Їдь! Їдь, їм, їсть в ПКС, і ПКС великий, 50 осіб, а тих було співаков не так дуже, може, 13 чи 15. Ну, і я поїхала з їми, ну, і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо в тебе, то каже, що посегреговане так, як у першоклашіста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, тако Хоїнка чи щось, то ми о Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловіжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловіжі, то значить запрошають нас, ми не їдемо самі.

0: O, i tak, Lucia i ja, to jak одна трохушись, то друга потягає. А ти я трохи теж всі, ну і добре. Хлопчик басами. Але то файна пісня. І що ю будемо співати? І що ю? Маємо співати. А гора з горою, і повія вітер степовий, стояла в лісі береза. Ото будемо ще співати. А ну з гармонією то цілком інакше, цілком інний дрик, інний рух. Бо Войтова все каже, що ми старі пісні співаємо. Зараз 5 нових пісень. 5 нових. Бо то є нове, я її перше чула допіру ще. 3 проби було, ну то він хоче діш і завтра коп'є почвічити, бо то тут щалки, то ми маємо вгору брати, співати, тягнути. Ну, бо я знаю, я так собі записую, що маємо тут де е, тут де а, ну, то маньярон, то тут маємо на 3 голоси співати, єдинка, трійка, чвурка, то так як перша, там пізні, о, двійка, п'ятка, то дилимося. No to tym to tak to, ale sobie to trzeba rozumieć.
1: Jak był перепис, to jak wy sobie tam zapisywali? Wyliczyte sobie polkoju, białoruskoju?
0: Polska, Polskie, Białorusi to, nie, my nie Białorusi. No, w ogrodzie Jaryca i fajna sudaryna barynia też taka, ale to na następny chyba raz użyłem. A się woron to. No ładny, to ja białoruskie pieśnie, ja ich lubię. Bardzo ładny. Barynia, sudarynia, barynia, tatarynia. A w ogrodzie Jaryca. Cudarnia, barnia, to fajne jaryco. A chłopcem to, powtarzaj, to tak dobre idę. Pano nas zapraszają, to gdy my jedziemy. Aby zdrowie, to budu jezdy ty ośpiewaty, wesoło. Tam swaracie bruczak, bo to, no musi swaryty się jak słów ktoś nie umie. No jak śpiewaty wyty bez słów i stojaty z tołpą. To naprawdę, to nie fajno.

0: Валентина Бірилко з дому Петручук, родом з Старого Корніна, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З-під Ляшша родом».
1: Казали, що родною були.
2: Так,
1: коли? То розкажете про
2: ну, то я була, як був ще нас Войт Буйновський. То вже скоро літ, бо то машини стільки постягали. Ну, приділи тоді були.
1: Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, ще коли ж партія, ПЗПР, ПЗПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записали ще до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж їздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на воєводську. То ми дві кобіти їздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, після ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку піднімуть, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 років тому назад, а далі не викончений. Заставі так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і застали.
1: І то де той ходник?
2: А в Новому Березові. Ну, ща я радна вже. Ну, ще й тут із єю стартувала, але є більше родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому, то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер уже деруться, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якусь, ще о, копачку, чи трактора, чи, ой, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй, кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми по весіллі в 72-му рокові робили центральне по весіллі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому ту саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують ті доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причеж молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Проше, і вона в ковіді й блок купила, каже, гласина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 літ доходить. І далі, перуч, тяжко було ті гроші м'яти.
1: А тут в тим Новому Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер вже все пропало. Тіє телевізори, всюдко такої.
1: А коліш то що, співали ще коліш на лавках?
2: Коліш бардзі виходить.

0: No to tu się zakopywali ludzie. I jak jeszcze ty je ludzie, jak to też był czwarty rocznik, to szło no się oznał. Bo on rozkazował, jak to i tu postawili o te kamienne kryże, to się aż uczęści, żeby to, że nie jeździli, postawili kapliciu. Teścia też wygnali z koniom w Bieżęci, pojechał aż tudy do Kamęcia, powiózł gdzieś miech i zboża i na włos na tej żeleźniaki kobylu mieli, to musi wjechać, bo inaczej rozstrzelili by kopne jechał, a pokinął, że to swój семью. А матка был мой мужик маленький, а сестра была больше, мела уже, ну, бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну, то 4 роки, то вона вже 5 лет, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то чують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя, туди заїхав, і воза зрукся, кобилку теж зрукся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пешо, де то каменець, а тутай і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свині, де що, шукали по хлівах. Свині в соломі везали і там давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більш семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мав... Так як колись їй розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коп 12 літ і на колію робити, за пол булочки чвярточку хліба давали. І малий зі мною повзеш, о, а вже каже, як завиє той поїзд чи гунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає той поїзд вив, то каже, вже аж... Що всередині переворочується, вже маленькі міганяли. А не теперішні так. До школи самоходом возять, бо нема ПКСа.
1: Ну, але то хіба добре, що ліпше житті.
0: Так, ліпше, то з чого хотіти? Тепер, коб на обіди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша мама тепер зустрілася з вами.
0: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до корни на щоль. День у день памперси міняти. Їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парок то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулевичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька докторка. О. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторов. Навіть що і у нас такі. Тусік Євгеніш доктором. Тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно в Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає люди, кольки хто й прийде. Скоїло, не скоїло, то всіх приймає, де хто хворий з бідою, то приймають. До нас дуже, бо була в нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
0: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка знала всіх напролот. І сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом. А вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана już ojcowskie уши się сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова уже вітамін напише і всього, леки. І він каже, виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже й вона до коліна доткнулася. І жартує тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше, як 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пужні на поетату є. Затрудняли. Ті пілінгярки саме були. Тепер ще теж у нас така Ева Королько дуже вже літ. І доктори то зміняють. Тепер як на 2 дні. Але пілінярка тая сама.
1: Тут добра, бо той до доктора
0: блізко. І була школа, і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітації.

0: Абілітацыйны тоже, то другі зрабілі быў ПГР, то там уже оседле назвалі. Но то там уже з котловні зрабілі другого клуба, світліца там уже, ано, больш то тут усе люб'ять, бо вже привикші. Але тут рехабілітацію роб'ять у клубі.
1: Можна так собі пайсті?
0: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує попросту, яко у жонгміни. Ноги масують, і мають і роверки, і всютко. Также такое орехабилитационное, то есть ты на якон звече ошеродок того ГОКу.
1: И вы тоже ходите?
0: Нет. Якщо туди, то уже совсем дома не може, не треба быть. Мне же на вечер такое, як співати, чи то на 2 години ехати десь, то так, то отповідає, сяду в самоход и поеду. А так, там то довго, там идут на целоденний навіть побит, бо там дают рано, некоторые, як самотні, то гербатку и канапку, пузній обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трох. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає попросту о людях і то утримує той клуб, тоді лепі. Ну і випожичає то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвір їздили. Ну то ще ж то є люди попросту живуть. Але то було якби то властічелям в'язки, то задармо якби щось робили. А тепер то з отплатності, нема вже виянтку. Чи чужія? Вьоски роблять, бо то стипи роблять, весіля, чи у родини, хрестини робили.
1: Бо то колись була власність вьоски хіба, так?
0: Так, то ж був колись, коли учусовтися. Тепер мусиш записатися у том, там записують у зешити і 400 злотих за клюб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі. Я знаю, я була в коло господинь теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музикантів на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посідимо, і Сильвестра зробимо, і потанчуємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили. Барце файно було. Колись телевізор один у клубі був. А тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного попросту і не дуже любить.
2: У чим справа?
0: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і ніч не говорити.

0: Ну ось, поважаные наши слухачи, стартує перша година нашого концерту, і до нас уже дотелефонувалася господариня Глося з Мохнатого. До речі, завтра поеду в Мохнатое, то саме до Валентина Сильвісюка у гості, то можемо побачити з пані Госі. Добрий вечір, пані Гося.
1: Добрий вечір. Хотіла жичені звожити у родинове, котори входить моя діща сестра Кася, кончила 41 літ. Хотіла для неї звожити, для неї здоров'я, щастя, багаття і многоє лета живаю для неї. А тепер хотіла жичені друге звожити, котре буде входити 20 мая у середу, крища з Лощинки. Буде кончати 30 літ, живаю для її здоров'я, багаття і щастя, і многоє лета для її живаю. А тепер поздравляю Аніті Базилі Вощинці, і поздравляю Янка Гоші з Бєгостоку, і з Мохнатого Щерика Ілюшу поздравляю. І поздравляю Ніну Щезка, Ніну Старокорніна, і поздравляю Ніну Колі Гудкові з Гайнки, життя їм здоров'я, і поздравляю Лістону Шаярка Щежу, і то все, дякуємо.
0: Дякуємо вам, господарня Гося.
2: Ну що ж, а ми ще почитаємо кришечку. 2 мая свій день народження відзначала Наталя Степанюк з Малінніков. Найсердечніші пожаданні моцного здоров'я, щастя і удачі на многі годи передають їй бабуля Надя і Стефан.
0: Сердечне привітання для Радіо Рація і його ведучих, своєї сім'ї, знайомим і приятелям досилає наш сталий слухач, який не підписався, але бачу по імені аккаунта у ТРЕЦ, це Даніель. І, до речі, він просить пісеньку «Ас Галичаночка».
2: Ну, сподіваюся, вона прогучить. Тепер буде інша пісня, вельми веселая. Так що, коли ви хочете поскакати у суботу вечором, варто вже і починати. Під гуки гурта «Сябри».

0: А мы працягваем наш падляскі канцэрт пажаданняў і сардэчна вітаем спадарню Валю з Паулаў. Добры вечар.
1: Добры вечар. І сардэчна вас, ведучых, усіх поздравляю і здоров'я жадаю. А тепер поздравляю свої дочушки, які маю, обидві обходять у родини. 19-го Іванка, жичуй і цілу сім'ї їхньої, усього найліпшого, много здоров'я, потехи з дітей, ну і коб мене не забивала, і всього-всього доброго. Так само поздравляю другу дочушку, яка обходить 29-го свої уродини, і теж много-много здоров'я, їй жадаю, бо їй потрібне, і щастя, і потехи мужа і сина, і все найлепше уложилося. І поздравляю свої дорогі внуки Каміля, Кшичу, Зосю і Матейка. Всього доброго їм життю. Поздравляю свата Миколая Цивонюка із його Халіною. Всього доброго життю. Поздравляю теж цілу сім'ю Краснодемських. Усіх-усіх много їм здоров'я життю. Поздравляю так само Вітка з Островок і з його цілою сім'єю. Поздравляю Вітка з Топорко з його цілою сім'єю. Андрія з Пльосок і з Кривої Любу з Ваською з сім'єю. Гришку з Анею з їхньою цілою сім'єю. Валю Бручко із Войшку з цілою сім'єю. Поздравляю так само з Вишхлеся Халіну, Анатоля, їхню Раїску, дітей і внучку, і теж много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю нашу Калинку з Нової Волі, з її синочками, з Мірком і з Ярком, і теж много-много здоров'я, всього найліпшого їм життю. Поздравляю Алю Камінську з уродинами, яка обходить 18 мая уродини. Життю і всього доброго, много щастя, здоров'я і коп як найдовше співала. Ну, забилася пані Халіна з Вишхлеся, що обходить 25-го уродини. То ще її раз складаю. Много-много здоров'я, потехи з дітей, з мужа і всього доброго. Поздравляю так само Надю Кокець-Бєльська з цілою сім'єю, із Ляхов, Нінку з Льонією, всіх, хто там живе. Усіх-усіх поздравляю, много здоров'я життю. І колежанок тих моїх поздравляю так само з Пльоску Андрія з цілою сім'єю, з Лянева Аню і з Стефаном з цілою родинкою. Так само Талушко в цілу в'язку з Гражинкою. Поздравляю наші Павли. Від музиканта зачну з Гражиною, поздравляю цілу сім'ю Голубовських разом з Любою, Шкляпових наших, сім'ю Халімонових, усіх Геню з її цілою родинкою. Поздравляю так само Ніну і Зіну Філіпчук, Марію Голубовську із її дітьми, з дочками, з внуками, Вірочку Царукову. І поздравляю всіх-усіх, хто хочу в Радіо Рація, бо вельми много ви міняті, то так скруті. Усіх-усіх поздравляю, много здоров'я життю. І Вальку Пельзу з Гайнук, і так само поздравляю. І всіх слухачів, і ще раз вас. І цілий наш приход Рибаловський, всі рожені, всі сестри. І всього доброго.
0: Дякуємо вам і вам так само усього доброго. Заставайтеся з нами. Ну што ж, а мы працягваем нашу перадачу песні «Маміны косы», якая прагучыць у выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: Працягваем наш падляшкі канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанавалася наша чарговая слухачка, спадарня Агнешка з вёскі Катлоўка. Прывітанне, спадарня Агнешка.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Вас поздравляю, радио рация. Жыце вам дуже-дуже здоров'я. Ви ведете усі файні програм. Ви ми за вашим посередництвом можемо житті зустріння усім нашим знайомим, близьким. І скажу, що ми вам доброго життя. Тепер складаю питання для мого музика, який буде обходжу у родзіни і у імені 21 мая. Найдана. Життю з ньому дуже-дуже здоров'я, щастя, щоб він був такий, як є. Щоб він, може, посадні я недобра. Тохай перебачив. Цього всього йому дуже дуже-дуже здоров'я. При оказі, хочу поздравити мої діти, Лукаша, сина з Анжелікою і з нашим містом Олександром. Дуже-дуже їм теплити, здоров'я, щастя, щоб вони були завжди такі, як є. Помогли в кожній сірі. Так само поздравляю мою дочку Малгожату із дядьком Адріаном, із внуком Симонком. Теж звичайно, дуже-дуже здоров'я, щоб вони були здорові, багаті і усе нас слухали, так як може часами так буває, але щоб вони були такі, як є. Тепер поздравляю мою сванку Елу. Дуже-дуже їй здоров'я життя, щоб вона була здорова. Ела, тримай. Так само поздравляю мою сестру Данку і свагром Мірком. Бо в тому тижні не поздравила, два тижні тому не поздравила, то загнівали всі. То нехай вже тепер поздравлю. Всього-всього доброго, дуже здоров'я, щастя. Всього-всього найліпшого. І так само поздравляю всіх жителів Кубівки, нашого столиця, який добре так діває. Всього-всього найліпшого всім. Хай так буде, як є, щоб здорові всі були і пішли музикам. Тільки все. Дякую дуже. А ти все сенсу я хотіла.
2: Дякуємо і вам. Заставайтеся на наших хвалях. А у нас на другім телефоні ще наш слухач стали. Слухач спадар Янка з Мащани Панської. Добрий вечір вам.
3: Добрий вечір. Я би хотів, як перше, звучити найсердечніше життя для Олька Шарка з батьків ближчих, для його жени, для свого вивого учителя Владислава Драла, теж для його жени, для всіх слухачів Радіо Рація, для Радіо Рація і для себе перед всім, бо 21-го буде святкував свій день народження, 18-й. Ну і всього доброго собі теж життю.
2: І гэта вельмі правільна, маеце рацыю. І мы далучаемся да гэтых пажаданняў.
3: Дзякую.
2: Дзякуем і вам, заставайцеся з намі. Вось, бацікі, быў ты там калі-небудзь?
0: Я ні разу яшчэ не даехаў.
2: О, я табе зычу трапіць у бацікі на фэст. Гэта проста незабыўныя ўражанні. Так што, а зрэшты, ўжо нядоўга нам засталося чакаць гэтага новага сезону, праўда?
0: Так.
2: Так. Ну што ж, а мы, у прынцыпе, не гублялі форму. Мы скакалі ўсю зіму пад песні, якія гучаць у нашай перадачы, і працягваем, бо на фэстах усё ж такі будзе іншая нагрузка. Там часамі і ночку трэба паскакаць, а не 3 гадзіны з канцэртам пажаданняў.

0: Працягваем прымаць тэлефанаванне ад нашых сталых слухачоў, і гэтым разам датэлефанавалася спадарыня Каліна з Новай Волі. Добры вечар, спадарыня Каліна.
1: Я дзяўча паздравляю вас ведаўшчых, паню Ганю і пана Міхала. Тепер поздравляю свою родину, ближшую и дальшую. Поздравляю паню Миру Антонович. Дякую за презенты, которые вы мне здесь привезли. Направду супер. Поздравляю вас, паня Миру, и всю вашу родинку. Здравичка вам и всего наилепшего. И дякую за отведение, дичайшие. Поздравляю Валю Краснодемску с родиною. А паню Иванку поздравляю с родинками. Многие лета вам, пані Іванко. Здоровечка вам і всього найлепшого. І поздравляю теж пані Еву, яка теж буде мала уродинки. Так що і вам всього найлепшого. Поздравляю паню Алю Камінську теж з уродинками. Многие лета вам, пані Алю. Поздравляю теж паню Любу Гаврилюк з родинкою з Козліков, пана Андрея з Плосок з родинкою, Віталія Сохостоперков, Віталія Застравок, паню Галину з Верхолежа і паню Іраїдку, паню Валю Купел з Хайновки з родинкою, паню Геню Бура, паню Раїсу Анхім, паню Любу Сокович і Галю Лєпшу, свою колежанку з Нової Волі. Ну і всіх слухачів з Нової Волі, як і тих, які будуть мали іменинки Николая, то буде. Бо тут на Новій Волі є пара Николаїв. Але усіх Николаїв поздравляю. Усього хорошого вам жадаю. І це буде вже все. Дякую. Вас ще раз поздравляю. Радую, радую. Дякую.
0: І ми вам дякуємо, спадарня Каліна.
2: Тож, ми ще почитаємо, а ось що завтра своє народини буде відзначати Ніна Гальонка та філовцов з гетей нагоди. Сердечне пожадання разом з букетом червоних ружов. Доброго здоров'я, щастя і удачі на многі лети, передають її Надя і Стефан.
0: Я вас ведаю, Ганна, завсёды, калі приходжу концерт весці, открываю гэты трэц, і завсёды там бачу паведамленне з Великобритании, з Англії, которая приходзіць для спадарыні Олімпіады Мартынюка. Сёння прыйшоў, гляжу, нема. Думаю, што здарылася. Але вот літаральна хвілін 10 таму спадарня Домініка все ж таки дослала это повідомлення, тому зачитую. Для коханой бабулі і прабабулі Олімпіади Мартынюк з Плютыч жадаем шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з унуков і правнучки. Жадають унучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазго, а так само унуки Юлія і Алекс з Лютона.
2: А зараз ми з тобою послухаємо, і всі наші слухачі разом з нами, пісню в виконанні колектива «Загородка», називається «Йон Єсенний ліст». А заспіває йон нам пісню, яку ти певно ведаєш, принамсі мелодію. Текст може бути і не. А мелодія з іншим текстом. Гэта добра відома пісня у католицьких вёсках на нашому помежжі, не тільки. А мы послухаем іншую версію. Ось гэта я называю сапраўдны фальклор. Абажаю.

0: Jola, wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzymy Ci tutaj z Mariuszem i z dzieciakami. Żyj nam zdrowo, wesoło, uśmiechnięcie i baw się dalej w swoim życiu, jak się bawisz, bądź tak zdrowa i wesoła jak do tej pory. Chciałabym również pozdrowić swoich kochanych rodziców z Hajnówki, Tamarę i Janka Trufimiuk, ciocię Stasię Owsiej, ciocię Lucynę Szpakowicz, swego teścia Włodzimierza Boguń ze Starzyny, szwagierki Monikę i Iwonę z Hajnówki z Białegostoku, wszystkich słuchaczy, moją tutaj rodzinę, która nieodłącznie co sobota słucha Radia Racji z nami, kochane dzieciaki, kochany mężu, usłyszycie w eterze, kocham was bardzo mocno. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i życzę miłego sobotniego wieczoru przy waszej audycji.
1: Дякуємо вам сердечно, залишайтеся з нами. Ну что ж, а мы что? Мы давай ще зазірнем у наші віншування, яке нам, не нам, правда, слухачам дослали інші слухачі, а ми їх читаємо, як має бути. 21 травня свої іменини будуть відзначати Ян Треска з Городка, Янку Колка з Орлі, Ян Маркевич з Репчицяу, Ян Треска з Теснага. І найліпші пожаданні з гетей нагоди многих і щасливих годів, доброго здоров'я, удачі, якнайменш смуткав, ди радосних погодних дзьон, повних кахання, зычить їм Марися Треска.
2: Эльвірка з Маковки передає привітання своєму синочку Ігору, своїм батькам Міраїдзе і Валентину Садовським, своїй сім'ї, пані Валентині з Чаромхи, пану Давіду з Василькова, пану Анджею з Пльосек, пану Дам'яну з Сєтліц, пану Даніелю Заблудова, а так само нам, ведучим Радіо Рація, і всім жихарам вёски Маковки, і слухачам у Польщі, і за мяжою. Ось акурат, откуль дзвоніла наша слухачка. І просіць пісеньку з подарення Ільвірка Цячева «Дав я рок» колективу «Триада» з Белостока.
1: Послухаем, я думаю, гэту песню, а цяпер іншая, але так само падляская класіка «Вяні Рута» виконують «Добрые грайки».

0: Падпісваемся пад кожным словам, праўда, Юрась?
1: Так, такой жыццесцвярджальнай песні пачынаем гэтую гадзіну.
0: І зараз, пэўна, цёплымі словамі яе працягнем, бо...
1: Бо до нас дотэлефанавалася спадарыня Эва Звідова. Раду вас вітаць у нас у ефіры, спадарыня Эва. Даем вам слова.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Мы хочам з мужыкам зложыць зычэння до трэшкутаў, до Дэмяню Дэміца і Любы, до рыбіцов. Od Ewy i Janusza Staszewskich i Melanie. Halo.
1: Tak, tak, tak, my was słuchajmy.
3: O czym pieśń?
2: I chodzę pieśń, tort dla rodziców.
0: Tost za baćkou. Tak.
2: Tak.
0: Abowiązkowo prohuczyć gęta pieśnia. A gęta usio, tak?
2: Tak, tak. Dziękuję.
0: Dziękujemy wam, zostawajcie się na naszych chwalach. А у нас ёсць яшчэ адзін тэлефонны званок. Ну і гэта проста трэцяе вымярэнне нашай перадачы. Калі тыя, чые песні мы тут чуем, у кожнай літаральна перадачы яшчэ і нам тэлефануюць, і мы проста вось так можам з імі пагаварыць, з нашымі зоркамі. Спадарня Люба Гаўрылюк нам тэлефануе. Добры вечар.
4: Добрый вечер. Хочу вас поздравить и по тем же такую чудовную импрезу ведете, что мы направду можем спокойно послушать и хороших писать. Вот как теперь кончилась эта песня «Хочется жить». Усім хочется жить. Дай Боже, далее співали. И я хочу зложить жичение так, хоть спузненное, але щире. Для Ірини, для моєї братової із Кур'ян. Для Юрка Клебана, бо було Єжего. Я там той раз не дозвонилася і не могла, для того спізнене. І ще для пані Зосі Зорихович, бо ж то Зосі буде. І я вогулі вилічати не буду, бо я, здається, у мене так велика парафія. Усім, хто хоче слухати нас, усім життю. Але я здоров'я, здоров'я і спокою. А вам теж здоров'я і терплівості. І чудовна справа, що ви це робите. Дякую дуже.
0: І ми вам так само дякуємо, бо що б ми робили без ваших пісень, правда, Юрась?
1: Так.
0: Добре. Співайте, співайте як мага довжей і обов'язково, каб ми мали ваші усі самі нові пісні.
4: Дякую.
0: Дякуємо.
4: Дякую.
0: Ну що ж, а ми зараз протягуємо пісні колективу АС «Тост за батьків». Але пазней яшчэ вот і іншыя песні. А вы тэлефануеце нам, дадавайце гэтых песень нашу чаргу. Хай яна ў нас расце, праўда? Гэта значыць, што мы паслухаем яшчэ багата песень добрых. Ну, у нас усе такія добрыя.

0: Ах, як нам прыемна, калі наш тэлефон не маўчыць. Вітаем сардэчна з спадарам Мечыслава Зуброў. Добры вечар.
1: Добры вечар, радыё рацыя. І так буду пераходзіць да пажаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам і з дзецьмі усяго добрага, шчасця, здароўя. Для дачкі Эвы з мужам і з дзецьмі усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Аліны Раецкай з Міхалова усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Гражыны і Мірка Шарамета з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Дароты і Мірка Вільдовіч з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Пётрка Вільдовіча теж з Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для брата Паула з Подозєром усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Ані і Стася Беляня з Подозєром усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Халіни Боутрик з Бандеру усяго доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди Зубру усяго доброго, щастя, здоров'я. Для Свату Гайновку, для цих Халіни і Вацька Франковських усяго доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко з Крабляку усяго доброго, щастя, здоров'я. Для Янка Носа з Вєєк теж усього доброго, щастя, здоров'я. Ну і для вас рад вірати. Усього доброго. За те, що дзвонився і хотів би тутєсні. Дякую.
0: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Юрась тут усміхнувся, бо вельми конкретно. Я одразу переходжу до пожаданнів, сказав наш слухач, правда?
2: Правильно, так і повинно.
0: Восі, ти з ним згодний на 100%. Так. Ну і ми одразу до пожаданнів. 14 мая ми означали чергові угодки шлюбу. З гетей нагоди моєї дороженької жонці Галіні Снарської жадаю здоров'я, щоденної радості, усмішок на твари і моцного кохання, написав муж Андрей, який моцно-моцний є кохання.
2: 26 травня своє народини адзначить Славік Клімук з Гайновки. Пожаданні доброго здоров'я, щастя і удачі на многі літи передає йому сестра Надя і Стефан.
0: Мирославія Гарустович з нагоди дня її народження, який буде 20 мая, пожаданні здоров'я, моцного-моцного, щастя і сповнення мару передають сестри. А з нагоди наближаючогося дня мами найсердечніше пожаданні щастя, здоров'я, усмішок на твари на многі гади Валентині Ковальчук Щеревик передає син Томик.
2: Найсердечніше пожадання для прабабулі Віри Василюк з Чехарлянських. Моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон на многі літи передає онучок Матік з Гайновки.
0: Ну що ж, дощ, певно, скончився у нас. Можна і на вулицю було б пойти, правда? Вот. А ви можете так само пойти на вулицю і просто під пісню виконання гурта з гэта зробіть. Калі ласка.

0: У пачатку канцэрта мы тут з Ганнай нешта абмяркоўвалі пра нашых сталых слухачоў і ўзгадвалі Віталя Стапаркова і Андрэя з Плёсак, што да нас час ад часу дазвоньваюцца, але не так, каб часта. І вось Віталь Стапаркова дазваніўся мінулай гадзіне, а спадар Андрэй з Плёсак датэлефанаваўся зараз. Відаць, чытаюць нашы думкі.
1: Рад вітаем. Вас
0: вітаць, спадар Андрэй.
2: Вітаю, вітаю сердечне. Поздравляю паню Ганю, поздравляю, Юрек, тебе так само сердечне-сердечне, вас з цими родинами. Ну, Сергія, я теж сердечне-сердечне поздравляю. Всього доброго для вас. Ну, вашу цілу команду, ти я ще не буду вже вилічувати. Поздравляю також мого сина, який 21 мая буде кончати 42 лет. То його такі добрі-добрі, вспаняли життя. Для цілої його фамілії, Агнешку поздравляю, жонку, Діки, Кубу і Павліну. Поздравляю Шваніку, Люсю, теж з Дуб'яжина. Поздравляю там Люсі, сестру Моніку, теж так само поздравляю сердечно з цілою родинкою. Люсі і Моніки, маму поздравляю. Бабцю, прабабця навіть уже, і то велика прабабця. Поздравляю також моє сусідки тут, і Христону, Солтисову Касю з родинкою, і з бабцями своїми, і з дітима. Поздравляю також Солтисову Спілітку в Дєню, і з Янком, і з дітима. Поздравляю також із Кривої Волочку, і з Тамаркою. Поздравляю також пана Сінкевича Генка, і Храбову разом з пані Марисою, і з дітима, і з внуками, і правнуками. Поздравляю також тут мою сусідку із Плеску, пані Надю, із Білостоку, ти є приїзди, який тут вже мензавки сидятково мене по сусідську, Нінку і Зінку. Поздравляю Панасику, моїх так само сусідів, який бачу, що раз частіше приїздають з Білостоку, тут я уже живуть напротив мене. Ну, поздравляю старих слухачів і дякую для їх за життя. Ну, паню Каліну, паню Валю. Поздравляю також Лірку. Ну, і всіх-всіх слухачів. Ну, і з Лубовцем поздравляю так само. Діся їх я відвідував, бо по закупу до Бєльська їздив. Павлючуку, Оніщуку по сусідську, теж так само там із Зубова. Ну, з Кронозов, з Ковки, який замужем є в Кронозах. Любу, Єгеню, поздравляю також Степову з Кронозов. Ну, ти є колишні мої колежанки, Єгеню і Віру. Так само вони, бачу, трави косять діся і вже там на Кронозах. Ну, і поздравляю всіх-всіх-всіх слухачів і всіх моїх знайомих. А ще кому поздравляю? Миколаю. Кума Колю Степанюка із Гриделюв, із Алею, із дітима своїми, із внуками. Поздравляю також Колю Осіплюка із Кривої, із Валюї. Ну і поздравляю ще раз всіх-всіх слухачів.
1: Дякуємо вам за тепле слово і заставайтеся з нами.
2: А ще забився про другого сина. Андрія. О, молодшого сина, теж сердечні-сердечні поздравляю з внуками.
1: Ну і то, певно, вже все буде, ні?
2: Вже все.
1: Дякую. Дякуємо, всього доброго.
0: 14 травня наш зять Кшыштоф Іванюк святкаваў свае 40 гадоў народзіну. З гэтай нагоды жадаем яму моцнага здароўя, шчасця, удачы, поспехаў у працы, спаўнення мараў і ўсяго найлепшага. Многія леты спяваюць тэсці.
1: Каліжанцы Зосі Назарук пажаданні добрага здароўя, здзяйснення мараў з нагоды мінулых імянін складае яе Надзя, якая вельмі заўсёды пра яе памятае.
0: 19 травня свае народзіны будзе адзначаць Валянціна Занкевіч з Катлоўкі. З гэтай нагоды перадаем ёй найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці і сонечных дзён. І таксама вітаем Радыё Рацыя і просім песенку Мірслава Туроўскага.
1: Сардэчныя пажаданні дзецям Ані, Віктару, Алівіі, Габрысі, а так Габрысю, а таксама жонцы Дароце. «Кахаю вас, жадаю вам усяго найлепшага», напісаў муж Тамаш, зваліла ў станцыі і просіць песню «Коцік», а песня «Коцік» у нас ўжо была. А што робім, калі ў нас прагучала песня «Коцік»? Правільна, прывучаем нашых малых слухачоў да дарослага рэпертуару, а потым хоп, 18 гадкоў, а экзамен канцэртава жадання ўзалічаны, бо ўвесь рэпертуар знае чалавек. Зелле чароўнае, Міраслаў Тураўскі.

0: до Миколая Сім'єнюка з пасінку і для вуйка Миколая Сім'єнюка з Ігоручу. І поздравляю Зосю Жебнєвську з Орешвіч. І поздравляю своїх внуки Томка, Ханю, тую Клавдію, Давіда, Габрися і Кшіша. І сини, і сину поздравляю, і невєцьки, і вас поздравляю сердечні, і всім живлю дуже-дуже здоров'я життю. О, і все.
1: Дякуємо, заставайтеся з нами.
2: З нагоди дня народження Анни Гжесь, удільниці ансамбля «Каліна», жадаємо щастя, здоров'я і поспіхів. Увесь гурт співає тобі, Аня, многіє лети. Калі ласка, проспівай цю пісню у виконанні «Каліни». Поздравляємо ведучих, а так само і особливо з подаренню Ханю. Гурт «Каліна» просить пісню.
1: Дякую. З нагоди сьогоднішніх 12-х народзинаў у Лаури Базилюк з Беластока пожаданні моцнага здоров'я, щоденної радості, сонячних дзён і видатних ознакаў жадає прабабуля та Таисія з Ліпін, тетя з дядьком і Мадя з братами.
2: Янушу Яканюку з Гайновки з нагоди 50-х народзинаў, пожаданні мудрості у прийнятті рішення, у терплівості, у складаних моментах, радості від малих, щоденної приємності від димоцного здоров'я передають Еля і Кшисік з дітьми.
1: Вітаємо вас, Радіо Рація. Хочем привітати сім'ю сина Давіда і жінки і жонку Віолю, маму Аню, а так, передаємо так само привітанні сину Давіду, жонці Віолі, мамі Ані. Ну і ось, здається, усе, нейка смс-ка дивна дійшла, але сподіваюся, прочитала як треба.
2: З нагоди завтрашніх іменінів Славоміра Романовича жадаємо йому доброго здоров'ячка. Натальці з нагоди дня народзинаў усмешак і радості. Віншують колеги по праці і родне і просять пісеньку гурта «Сябры» «Сімпатулька».
1: Добрий вечір, Радіо Рація. Гарячі пожаданні Томку Мялешку разом з сім'єю Петрику Будько з Ірландії. Моцного здоров'я і всього найліпшого.
2: Найсердечніше пожадання для сподарені Хелі і Анатолія Анхімюка з Верхлеся. Доброго здоров'я, удачі і сердечно дякуємо за вітання. Крися, Юрик і Естера.
1: Найсердечніше пожадання з нагоди іменіна у Зосі Кішкіль складають Естера Юрик Гіба, Крися і Кшисік Кабешкі і муж Толік Кішкіль, який вельмі кохає. І я ще з нагоди іменіна у Зосі Кішкіль пожаданні доброго здоров'я, удачі, потехи від онучок, щоденної радості, здійснення усіх мараў передають гості, які святкують разом з юбілянткою многі лети, і ми долучаємося до гэтых пожаданняў.
2: Хочу подякувати сім'ям Тимошуков, Патеюков, Лівчуков за опеку над моїм сином Петриком з Хитрой. А ще хочу подякувати брату Адаму з Любліна і Марку, который поїхав у Індію. Щасливого подорожжя.
1: Сердечне пожадання нашим дітям Ані, Віктору, Олівії, Габрися, так само жонці, дороці і всім сусідям. Жадаю усього найліпшого, написав муж Томаш з Валіла у станції.
2: 18 травня Томаш Хаманський буде святкувати свої 40 годів народзинаў. Жадаємо йому доброго здоров'я, щастя і сповнення усіх мараў. Батьки, жонка, кохані, дочушки Лена і Ада, і сестра з сім'єю.
1: Сердечне пожадання Миколаю Солов'ю з Веек з нагоди надыходячих імянін. Доброго здоров'я, щастя і удачі передає Адась. Ну і гэта ўсё, што у нас было на сёння, каб вам прачытаць. Але наступным разам сустракаемся, як звычайна, у суботу. І зноў чакаем вас і сустрэчы з вами, вядома. А наш эфір скончаць тыя песні, якія вы заказвалі, тыя, якія змесцяцца ў нашым эфіры, бо заказвалі вы многа. Што не паспелі, зайграем наступны раз. А з вами былі
2: Ганна Коменш
1: і Юрась Дзяшук. Да новых сустрэч у эфіры.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліо XIV закликав молодь тривати у вірі і заставатися сябрами Христа. Папа ухвалив заснування комісії по штучному інтелекті у римській курії. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 16 мая вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні зала друку апостольської столиці повідомила, що Лео XIV здійснить подорожжя у Францію. Візит буде проходити на протягу 4 днів. Приймаючи запрошення керівника держави і костільних уладів України, а так само генерального директора ЮНЕСКО, святий отець Лео XIV з 25 по 28 вересня здійснить апостольське подорожжя у Францію і наведає сядзібу гэтай організації, говориться у офіційним ватиканським повідомленні. Сьогодні Лео XIV зустрівся у Ватикані з представниками італійських банків і кредитних установ, закликавши їх ставити у центр своєї діяльності чоловіка, а не тільки прибиток і капітал. Дякуючи концентрації капіталу, банківська система здольна як сприяти агульному добробиту, так і у відмовному випадку поглибляти бідність, коли капітал використовується виключно для назапашування у егоїстичних метах, підкреслив святий отець. Папа відзначив, що представники фінансового сектору можуть робити добро, не тільки дійнічуючи сумленно, але й виховуючи у громадстві розумне і відказне ставлення до використання ресурсів. І він закликав банкіра сполучати у своїй діяльності відчувальність, інтелект, сумленність і милосердність, каб прибиток і солідарність не супротпоставлялися один одному. На думку Льва XIV, банки можуть значно впливати не тільки на економіку, але й на культурне розвиття громадства. І він закликав гостей нагадувати тим, хто занадто легко схиляється до матеріальних коштовностей, про необхідність завжди ставити чоловіка у центр соціальних і економічних процесів. Сьогодні Лео XIV привітав молодих італійських вірників з архідіецезії Генуї, які сьогодні приймуть сакрамент біжмавання. У зустрічі у базиліці Святого Петра брали удел каля 600 юнаків і дівчат, які прибули у Рим у супроводженні каля 150 святаров і катехетов. Пантифік зауважив, що уділення біжмавання – це одна з найвеликших радостей у біскупа, бо говорка йде про передачу дара Святого Духа, який дає нам запал, силу і здольність наслідувати Єзуса Христа, завжди казати так пану, не боятися з мужністю йти за ім, жити вірою у світі, який часто хоче відвести нас далеко від Єзуса. Лео XIV закликав юнаков і дівчат заставатися вірними вірі після прийняття конфірмації і не губляти сувязі з парафіяльною супольністю. У понеділок 18 мая його святость Арам I католікоски Лікійської кафедри Армянської апостольської церкви наведає папу Льва XIV. Говорка йде про перший офіційний візит католікоса до папи Льва XIV, говориться у офіційному комюніке, яке сьогодні опублікувала зала друку апостольської столиці. Повідомляється, що після приватної зустрічі папа і католікос помоляться у капліці Урбана VIII у апостольському палаці. Його святость Арам I так само здійснить візит у дикастерію по сприянню християнському одинству і у іншої дикастерії Римської курії. 19 мая у Папському Сходньому інституті католікос прочитає публічний доклад про виклики церкви на Близькому Сході, говориться у ватиканському комюніке. Лео XIV ухвалив заснування у рамках Римської курії міждикастеріальної комісії по штучному інтелекті. Про рішення повідомив сьогодні кардинал Майкл Черни у адмисловому рескрипті. 3 мая Лео XIV прийняв префекта дикастерії по служенню інтегральному розвитку чоловіка на аудієнції, під час якої і ухвалив заснування нової структури. У розкрипті повідомляється, що створення комісії обумовлено хутким розвитком технологій штучного інтелекту у опошнє десятигодді, їх усе більш широким використанням і потенційним впливом на чоловіка і чоловіцтво у цілому, а так само особливою увагою костьола до годності кожної чоловічої особи і її інтегрального розвиття.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Фэсты, новае мабільнае прыкладанне, смерць святара. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Іванаве праходзіць фэст святога Андрэя Баболі. Сёння ў дзень дыяцэзіяльнай урачыстасці, прысвечаны гэтаму нябеснаму заступніку Палесі і Пінскай дыяцэзіі, фэст традыцыйна распачаўся з малітоўнай працэсіі ад крыжоў адзінства да парафіяльнага касцёла. Гэта шлях мучаніцтва святога Андрэя. Пасля святой імшы ў касцёле санктуарыі пілігрымы будуць мець магчымасць асабіста памаліцца і ўшанаваць реліквіі святога Андрэя Баболі. Таксама многія наведвальнікі санктуарыя моляцца пры старадаўнім крыжы каля алтара, які быў выкананы майстрам Наполеонам Ордам, івануўскім парафіянінам. У Шуміры неасвечаны касцёл Маці Божай Фацімскай. У сераду, ў гадавіну першага фацімскага аб'яўлення, біскуп віцебскі Алег Буткевіч дзейсніў абрад пасвячэння святыні, якая вырасла з былога будынка Дома культуры. Парафія чакала гэтага моманту 26 гадоў. Першая ўрачыстасць праходзіла ў Шуміры ў 2000 годзе, пасля паступова ішла будоўля. Паводле біскупа віцебскага, гэты перыяд, напэўна, быў патрэбны для таго, каб святыня прыняла на сябе і сфармавала жывы касцёл. Пасля імшы адбылася ўрачыстая ружанцовая працэсія з фігурай Маці Божай Фацімскай. Адышоў у вечнасць духоўны айцец Гродзенскай семінарыі. У пятніцу ксёнц Ян Сарэла памёр пасля цяжкай хваробы ва ўзросце 50 гадоў. Ён паходзіць з парафіі ў Тракелях, там будзе пахаваны 18 мая. Перад гэтым труна з целам святара будзе знаходзіцца ў семінарыйнай капліцы, затым у касцёле адшукання святога крыжа ў Гродні. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч наведаў парафію ў Лельчыцах. У сераду ва ўспамін Маці Божай Фацімскай арцыбіскуп узначаліў еўхарыстыю ў касцёле, пад будаўніцтва якога асвячаў пляцоўку ў 1990 годзе. У гамілі іерарх патлумачыў вернікам прарочы змест фацімскага паслання і заклікаў прысутных зрабіць адмысловую пастанову быць паслухмянымі закліку Маці Божай, крочыць дарогай малітвы, пакланення яе беззаганнаму сэрцу, пакаяння, а таксама быць светачамі ў духоўнай цемры сучаснага свету на шляху ў новую слівую будучыню. Святары і свецкія ў Беларусі запусцілі новае мабільнае прыкладанне. З пятніцы запрацавала аплікацыя «Ласка», якая прапануе штодзённае разважанне над фрагментам літургічнага чытання з Евангелля. Штодзённыя разважанні над урыўкам падаюцца ў выглядзе аўдыё і тэксту, падрыхтаваныя беларускімі святарамі, апрацаваныя рэдактарамі, скіраванымі на тое, каб дапамагчы глыбей прасягнуцца сэнсам Евангелля. Кожныя два тыдні над кантэнтам працуе іншы святар, што забяспечвае свежы погляд і разнастайнасць падыходаў. Падрыхтавана паводле груднінцы збівай, кесулікмін збівай, кесулікню збівай, пінц дэцэ збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.